0: wayaji inei esira ka oba
1: mama
0: wayaji inei sayako topu janimo.